पुष्पसौरभ्यसौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणौ।